Diego, 20-0, tu mai tăcaș la muzică, muzică, muzică. La tine n-ai bă omiu se adire, la întâi tăcaș omi de ton, eh? Ok. Ne bea o să disculpa, care e la tristeză ne lara, mă bea o gaș muzică omi. Sorry, eh? Mai bea radio ne la lau ca ne să ne, întâi tăcaș gaș de ton, eh? Omi, o să le turfel mai tăcaș de muzică triste ne odrete, anoi hau ne bea lune bea macumate, mai ita hamutu, turmai tăcaș rona muzică, să le triste, triste ne le, music.